Hinga taka, mute ke malakan joje maka dun dun. Hinga ka chante dun banka dun seka huga ta janga. Bunke ba sagande, bunke ba sangola. Chunge malaka choge mai ka tanza ginge ngalatwa. Hinga dujo, hunge dalakwa tanzo. Hima ha dikaka.